0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Dobrima ste dobro došli na talase Radija Bosne i Hercegovine u emisiju koja se bavi aktuelnim agrarnim temama u našoj zemlji. Evo nekih od sadržaja koje smo pripremili za današnje Dobro selo. Nakon pola godine registrovan je prvi slučaj afričke svinjske kuge u Republici Srpskoj, mada nema novih žarišta.
2: Cemberija, a i cijela Republika Srpska u ovom trenutku su izuzetno ugroženi od moguće ponovne masovne pojave afričke kuge svinja.
1: Žetva pšenice je završena, ratari zadovoljni prinosima, ali ne i otkupnom cijenom.
3: 30-32 feninga je premalo, ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu, gore ne može biti.
1: Iskusnog pčelara Kakanjca Suadamidžića pitali smo šta je to najpotrebnije da pčele imaju u vrijeme ljetnih vrućina.
4: Da imaju izobilja polena, da im je isto blizu voda.
1: Donosimo utiske sa prvog Herceg Uštipak Festa održanog na Buni kod Mostara, o čemu ćemo pred krajem emisije.

muzički blok Muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Euforija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere...

0: koga o fešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misli slatko, u dane ispri fešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte.

0: Eva ja počleć, finila je ova. Al kada dalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu. Nadalina, nadalina.
1: Kad nadalina gasi sviću, kraj otvorenih škura, jer lito je i sve u cviću, a malo noćni ura, od ponistru tad mom

0: Početak je radne sedmice, ali i sezona godišnjih odmora i vrlo tražena informacija je ona kakvo je stanje na cestama. E, to će nam reći Albina Sorguć iz Bihamka. Dobar dan, Albina.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz izuzetak naravno dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Prisika, Deleuša, Dubci i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani, nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put.
0: Hvala lijepo, Albina. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Albina Sorguć, svakako i ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine. Želim vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Jutros je oblačno, makar je tako u Sarajevu, a

na bogojavljensku noć. Peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo,

I oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strah.

0: u julu, dolazit ću. Ja sam rekao, pa hajde možeš, zašto da ne? Međutim, onda sam skontao, ja treba da to čembalo prenesem iz kuće. Zašto da ja njega prenosim radi jednog koncerta? Ja ću probati napraviti tri koncerta i da napravimo neki mali pilot program jednog festivala. Dogovorili smo sa Sebastianom, on je rekao mi u zadnji čas da bi došao jedan njegov kolega iz Pariza s kojim svira već neko vrijeme. Kontaktirao sam kolekciju Almu Dizdar sa kojom sam i svirao taj barokni repertoar koji radi na kraju krajeva doktorat na temu baroka. Tako da smo organizovali taj koncert koji će biti u ponedeljak 20. jula i ja sam odlučio da napravim jedan solistički koncert, da tako kažem, na kojem bi predstavio repertoar za čembalo koji se u suštini ne izvodi toliko često ni na klaviru i koji funkcioniše samo na čembalu. Nadam se da će se publici svi vidjeti.
1: Tri su koncerta sa zanimljivim naslovima koji ukazuju, odnosno otkrivaju dijelom sadržaj. Imena kompozitora uglavnom su manje poznata. Kako ste došli do repertoara?
0: Dakle, što se tiče repertoara koji izvodimo u ponedjeljak sa Almom Dizdar, htjeli smo da napravimo nešto što nismo do sad radili. Do sad smo najčešće izvodili repertoar na kojem je bio Heinrich Ignaz von Bieber, Leclerc, Corelli, i onda smo malo tako kopali. Nešto što je novo. Predložio sam malo da sviramo sonatu od Elizabeth Jacquet de la Guerre, koja je kod nas malo poznata, ali u suštini u svijetu se jako često izvodi, jako je popularna jedna francuska kompozitorkinja koja je radila na dvoru Luja 14. I onda smo htjeli da napravimo program koji bi bio fokusiran na francuski violinistički repertoar. Tako da smo došli do Frankura i do Senaila, koji su nam novi su kompozitori, nije se prije čulo za njih i definitivno se nije čulo u ovom sastavu.
1: Dakle, to su odjeci Versaja u Sarajevu sa Almom Dizdar i Mironom Konjevićem. Druga večer.
0: 21. je koncert koji sam nazvao Metamorfoze čembala. Zašto metamorfoze? Zato što prati jedan put evropskog baroka od, recimo, ranog njemačkog baroka kroz Frobergera, potom prelazimo u rani francuski barok sa Louisom Couperinom, poslije toga idemo u kasni francuski barok, gdje izvodim dva karakterna komada Jean-Baptista Antoana Forquerea. Radi se o transkripcijama za čembalo koje je napravio sin, tako da su poprilično interesantni i dosta popularni komadi. I na kraju završavamo sa Georgom Kristofom Wagenseilom, koji najavljuje bečki klasicizam, koji je postao popularan u Evropi zato što je njegova djela izvodio mali Mozart dok je bio čudo od djeteta.
1: I onda treći koncert.
0: Treći koncert Kraljev flautista. Sebastian je napravio svoju koncepciju tog programa koja je zanimljiva i bazira se na muzici koja je povezana sa pruskim dvorom i Joachimom Quanzom koji je tamo bio jedan od vodećih flautista tog vremena. Kao i kompozitorima koji su bili u njegovom okruženju, njegovim savremenicima kao što su Blavé i Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Miron Konjević koji je inicijator, koji je nosilac najvećeg dijela u prstima i onog organizacionog dijela. Kako dolazite do partitura?
0: Pa sad, što se tiče baroknog repertoara, nije teško doći do partitura, većinom je sve dostupno na internetu. Međutim, mislim, ja barem sam morao da malo vršim istraživanja i malo smo se konsultovali sa bibliotekom u Veneciji, sa svim mogućim dostupnim materijalima, sa kolegama koji imaju note, jer neke note teško je naći da se čak i kupe. Evo, na primjer, došli smo na ideju, Alma i ja, nadam se da će i zaživjeti, je koncert posvećen ženama kompozitorkinjama u periodu baroka, gdje bi izvodili dijela Barbare Strozzi, Antonije Bembo, Izabele Leonarde, Elizabeth Jacquet de la Guerre. I nedavno sam ja otkrio da postoji i još jedna njemačka kompozitorka, Wilhelmina Pruska, koja je napisala jedan genijalan koncert za čembalo. Međutim, te note još uvijek nisam uspio da nađem, tako da je to recimo jedan projekat za dalje koji treba da zaživi i da se realizuje.
1: Miron Konjević, mi se ovako viđamo od prilike do prilike, a umeđu vremenu vi ste vrijedni i studirate. Dakle, imamo uvijek puno razloga da vam čestitamo dok li ste sada došli što se tiče usavršavanja, jer ste se sa puno energije, a boga mi ulaganja, koncentrisali na usavršavanja, sticanja diploma na svom instrumentu čembalo.
0: Tako je, ja sam završio svoj master za čembalo u martu ove godine. Trenutno radim master iz kamerne muzike, također na konzervatoriju u Veneciji. Ostalo mi je još dva ispita i diplomske da to privedem kraju, tako da nadam se da će to biti gotovo u februaru. Poslije toga vidjet ćemo, nisam imao nameru da se bavim dalje master studijima, zato što malo je realizacija mastera na daljinu teška. Recimo da imao bi interes za još nešto da uradim. Što se tiče historije,

mostove, tako da je onako jedna bajkovita atmosfera, romantična u svakom slučaju i dosta sugrađana i regiona i, ajde da kažem, i zvana turista dolaze isto da se uskaju da probaju, jer su noći tople i tamo neugodna noćna vožnja daje sam.

Zana Nimani rođena je 1961. godine u Beogradu u uglednoj porodici kosovskih Albanaca. Njen djed, Džavid Nimani, bio je visoki partizanski i državni funkcioner, ali Zanina sudbina bila je muzika. Sve je počelo krajem 70-ih kada su Žika Živanović i Radovan Jovićević tražili pjevačicu za svoj novi bend. Kada su čuli Zanu, znali su da imaju nešto posebno. Bend je prvobitno promijenio nekoliko imena, ali na kraju, na nagovor diskografskih kuća, odlučeno je da bend ponese jednostavno ime Zana.

Ključni trenutak za bend bio je susret sa legendarnom autorkom tekstova Marinom Tucaković. Marina je u Zani prepoznala savršen glas koji je u sebi imao spoj nevinosti, drskosti i moderne urbane djevojke. 1981. godine izlazi njihov prvi album Loše vesti uz rege za pivsku flašu.

Iako je njena muzička karijera trajala svega nekoliko godina, trag koji je zananimani ostavila u Exiu muzici je neizbrisiv. Mnoge pjevačice su kasnije prošle kroz grupu Zana, donoseći nove hitove, ali za sve nostalgičare Zana je samo jedna.

0: Lionel Mbappe, Kylian Mbappe, trenutno najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava, i obzirom da je onako pred njim još mnogo velikih takmičenja, sasvim sigurno da će ta brojka i cifra narasti, i mislim zasluženo,
1: jer
0: već
1: rekord,
0: naravno biće sasvim sigurno tu još mnogo obranjenih rekorda.
1: Lista tih strelaca je inače zanimljiva. Haaland možda da je ostao duže, možda bi on osvojio Golden Boot, jer iako su Norvežani nas napustili u četvrtfinalu, on je ostao tu na listi sa 7 golova. Bellingham mu se pridružio.
0: Bellingham 7, tako.
1: S obzirom da se radi, jeli, ipak o igraču više sredine terena, vrlo je neobično da se našao tako visoko na toj listi.
0: Pa jeste, evo, svi nekako kada je počinjalo prvenstvo i kada su se, hajde da kažemo, tipovali ti najbolji strelci, ko bi mogao da osvoji zlatnu kopačku, naravno, prvo je uvijek bio Messi, Mbappe, Harry Kane, Cristiano Ronaldo i definitivno jeste i Haaland, ali morali smo svi biti svjesni da Norveška će vrlo teško doći do finala na koncu. Evo, Norvežani su, moram da kažem, i možda prijatno iznenadili došavši u četvrtfinale, jer su u osmini finala eliminisali Brazil. Ali sve u svemu, eto, Haaland ostao na 7 golova i vjerujem sasvim sigurno da su uspjeli da preskoče tu prepreku u vidu engleske reprezentacije. Apsolutno sam ubijeđen da bi on možda popravio taj svoj golgeterski učinak još bar za jedan ili dva pogotka. Bellingham apsolutno iznenađenje, znamo svi naravno kakvom je igraču riječ, ali eto, očekivali smo svi nekako da se Harry Kane izdvoji na toj listi strijelaca, ali eto, pridružio mu se Bellingham, jedan i drugi, čini mi se, imali su po 7 postignutih pogodaka, tako da oni su, hajde kažu, malo ispikrajka vrebali, ali onako, realno gledajući, mislim da je apsolutno realno i zasluženo ta nagrada zlatne kopačke otišla u prave ruke.
1: Da, kada su Kane i Bellingham u pitanju i taj broj golova i generalno igra Engleske, mnogi smatraju da je Tuchel pogriješio sa onim insistiranjem na odbrani i na bunkeru, ali isto tako mislim da je možda, evo, možda se može reći da je i sudija pogriješio u toj utakmici. Često su sudije griješile u korist Argentine. Enzo Fernandez je mogao biti isključen već u 3. minuti na toj utakmici protiv Engleske. Ja moram priznati zlurado, onako da sam bila jako sretna kad je isključen sinoć, kad je dobio crveni karton.
0: Pa ne samo on, ja sam iskren da budem ne navijao, nego mislim da je apsolutno glavni arbitar Slavko Vinčić bez ikakve dileme mogao da da sigurno još 2 crvena kartona, bez obzira na Enza Fernandeza. Mislim da je i Leandro Paredes jedan od onih koji je zaslužio crveni karton.
1: A to dobio smo i poslije utakmice
0: dakle,
1: vidjeli.
0: Mislim,
1: da.
0: Dobio je on crveni karton tek nakon, ali mislim, to se tada i ne pika. Trebao je Leandro Paredes mnogo ranije da pocrveni, ne samo u finalnoj utakmici, nego i na i generalno igra argentinske reprezentacije. Evo, možda ću malo biti subjektivan, ali evo, neki je neformalni razgovor, nije ovo neka, hajde da kažemo,
1: slobodno ti budi subjektivan, ja sam.
0: Moram malo da budem subjektivan, jer zaista sinoćna utakmica, odavno nisam vidio lošiju igru i jedne reprezentacije, lošije finale jedne reprezentacije, lošiju ideju jedne reprezentacije, jer sve ono što su Argentinci prikazali i sinoć, ali i u onom polufinalnom meču je zaista, rekao bih, sve samo nije fudbal. Dakle, zadnjih 10 minuta protiv Engleske u redu, to apsolutno, ali tada kada im je trebao preokret, jer sinoć jedan finalista svjetskog prvenstva da za 110 minuta ne uputi niti jedan udarac prema golu, ne pogleda na protivničkog golmana, je zaista jedna činjenica koja vrijeđa sve ljubitelje fudbala. I da je mnogo, hajde da kažemo, manja reprezentacija, uslovno rečeno manja, no što je to Argentina u finalu, ja vjerujem da bi ljudi pronašli nekako način da bar jedan udarac prema golu upute, ali sve ono što su Argentinci imali u planu, to je ne umrtviti igru, nego totalno prebaciti igru u onaj fizički kontakt, u jedan boks meč, u ne znam kako bih to nazvao,
1: MMA,
0: Ultimate Fight, jel kako li već, i da se utakmica odvede u penale, gdje su sasvim sigurno oni vidjeli svoju šansu. Sav cilj i plan koji su imali je da se utakmica odvede u penale na ovaj ili na onaj način. Nekako su se, hajde kažemo, služili onim...
1: I da isprovociraju Špance, da zapravo Španci dobiju crveni karton.
0: Tako je, i služili su se onim, hajde ja volim to reći, onim makijavelističkim
1: stilom,
0: cilj opravdava sredstva, ali i vjerujem da je

Predstavnici i sindikalni predstavnici poručili su da je ovo početak pravne borbe za njihov radni status te da će imati razgovor sa predstavnicima gradske vlasti. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović potpisao je ugovor o realizaciji pilot projekta novorođenačkog skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju koji će sprovoditi

0: čekalo gotovo tri decenije, posmrtne ostatke Jusufa Jelečevića, sahranio je jedan od članova porodice Kemal Romelić.
1: Potražili smo ga evo sve do skoro 34 godina. Nije se znalo za njega, on je ležao pod drugim imenom.
0: Osim Jelečevića i Hajrudina sahranjeni su Hase Omić, Adem Hopovac i Muhamed Cerić, čiji su posmrtni ostaci identifikovani u centru Šejkovača. Vjerski dio obreda služio je reis Husein Kavazović, koji je rekao

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Na večeri tradicionalne muzike festivala Ilidžo 74 nastupila su dva prava ilidžanska miljenika, Safet Isović i Nedeljko Bilkić. Publika ih je voljela i zbog novih pjesama, ali rekli bismo najviše zbog osebujnih interpretacija tradicionalnih bosanskih sevdalinki. Rekonstruišimo nastup Safeta Isovića.

0: Majko.
1: Mustafa.
0: Spremaj bisage i opremu za boj.
1: Za boj? Kome za boj?
0: Ne pitaj, majko.
1: Skrivaš nešto od mene?
0: Zlo je s nama, majko.
1: Kakvo zlo, odgovaraj. Šta veli ta žalost na tvom licu i taj strah u tvome oku? Šta kaže, sveto sine?
0: Ti si dobro naslutila, majko.
1: Šta?
0: Večeras će i otac s Jamakovićem u boj.
1: Otac? U boj? Kako?
0: Kao Hadžilojin zamjenik.
1: Otac kao Hadžilojin zamjenik? Nikada. On neće mjesto Hadžiloje u boj. Nikada.
0: Otac je već pristao na to.
1: To ne može biti. Zar on, starac, nemoćnik, da to na se preuzme?
0: Da me mirno saslušaš, majko, hoćeš li?
1: Govori šta hoćeš, slušat ću, sine.
0: Čim preneso smo Hadžiloju kući i spusti smo ga na postelju, on otvori oči i reče ocu. Avdija, preuzmi moj bajrak i pomozi sutra Jamakoviću, ako ti je moja riječ draga. Otac se malko trže, ali se brzo primiri. Je li to tvoja čvrsta volja, Hadžija? Upita otac. Božija, nije moja. Odvratimo Hadžilojo. Je li to i vaša volja, ljudi? Okrenu se otac sada Hadži Dervišu Hamamđiji i Hadži Mehmedu Telalu, što zastaše potišteni iza njega. Božija nije naša. Odvratiše mu i oni. Nek se vrši Božja volja, reče otac i preuze bajrak. Eto, tako je bilo, majko.
1: To je ludost. Stara čovjeka uboj slati, to je bezdušnost.
0: Sve što se može puškom zametnuti, sve će uboj, majko.
1: Tvoj otac neće dok ja budem živa. Ko hoće da se bije, enemu Filipović i enemu Jamaković. Meni i mojoj kući dosta je bilo ratovanja.
0: Vrijedit ćeš oca time, majko.
1: Čime, sine, mogu da ga uvrijedim? Zašto želim da ga od zlotvora spasem?
0: Majko, ako ti ocu još samo riječ rekneš protiv boja, ti znaš šta je jutros bilo. On će opet planuti i onda... Onda bi on mogao da učini ono čime ti se zaprijetio, majko. Pa kud bih onda ja?
1: Da bi mogao da učini?
0: Da se razvjenča s tobom.
1: Sine, onda ti moraš da mi pomogneš u tome.
0: Čemu da ti pomognem?
1: Ti moraš oca da zadržiš kod kuće.
0: Ja, majko? Pa šta je tebi? On mene još djetetom smatra.
1: Baš zato, sine, baš zato će on tebe prije poslušati nego mene, baš zato. Kad on vidi kako ga ti, jedinac, oko njegovo u glavi moliš da ostane uzate, da ne ide u boj, on će se predomisliti. On će se tebi smilovati i ostaće kod kuće. Hoćeš li, sine, hoćeš li da pomogneš majci svojoj? Hoćeš li?
0: Ja bih, majko, ali... Šta ja mogu tu da učinim?
1: I kamen se može ganuti ako se na tom ustraje, sine.
0: Da. Zaista, ne znam kako bih to započeo. Ipak, ko zna, možda bi se ipak dalo nešto učiniti. Možda bih ja...

0: Znate, sad sve shvaćam. Hoću, ja ću pokušati, majko.
1: Sine moj, blago moje jedino.
0: Idi sad, majko, idi. Svaki čas bi mogao otac da izbije, onda bi teže išlo ako nas tu zateče. Pođi i ne brini se ni za šta. Ja ću oca sigurno zadržati.
1: Blagoslovljen da si po hiljadu puta dobri spasitelju naš.
0: Jadna moja majko.
2: Ti ovdje?
0: Tebe sam čekao.
2: Gdje ti je majka?
0: Ode na čas.
2: Zar nije pošla po oprimu?
0: Kazao sam joj.
2: A ti?
0: Ja.
2: Zar mi nisi konja osjedlao?
0: Htio sam prije da govorim s tobom.
2: Da govoriš sa mnom, šta?
0: Jesi li ti uistinu odlučio da pođeš mjesto Hadžiloje u boj?
2: Ti kao da sumnjaš.
0: Ne, pitam sam oče.
2: Zašto to pitaš?
0: Učinilo mi se da ti je malo neprilično bilo kad si na to pristajao.
2: Hvala Bogu kad ti se učinilo samo.
0: Pa i sada, oče.
2: Šta i sada?
0: I sada mi se to pričinja.
2: Zaista?
0: Prije kad bi ti polazi u boj, drhtao bi kao plemeni tat kad na trku krene. A sad, babo...
2: Šta sad?
0: Glas ti je težak i opor, a ni lice ti nije vedro kao prije.
2: Lice? Glas? Neka te ne boli glava zbog toga. Ni sad ja nisam drugčiji. I sad ću ja moći kao i prije, i sad...
0: Ne srdi se, oče, nije ta ruka za bajraka više. Već da je sin u poštovanju, ljubi i blagoslove od nje prima.
2: Šta ti to meni? Govori! Šta?
0: Babo, ako ti samo hoćeš, ja ću ti naći boljega.
2: Ti? Ti ćeš ga naći?
0: Hoću.
2: Ko je on?
0: Smijem li ti to kazati?
2: Moraš mi to reći.
0: Ja, oče.
2: Ti? Koji je? Ne znam samo kako si došao na to.
0: Kad se radi o tebi, babo, zar ima boljeg zamjenika od mene?
2: Ludove, znaš li ti šta je to bajrak i šta je to boj? Znaš li? Zar ti misliš da su to trice i kućine ili tvoje igračke kod kuće? Misliš li to?
0: Ja znam dobro šta je boj.
2: Da ti znaš šta?
0: Ako mi ne vjeriš, a ti daj. Ogledaj se sa mnom na sablje.
2: Ti mene na mejdan izazivaš?
0: Ne na mejdan, već na ogled, oče.
2: Dijete, ne šali se, govorim ti.
0: Hoćeš li, oče, ili ne?
2: Pazi dobro što govoriš.
0: I uzmičeš, kan.
2: Ja uzmičem. Pazi se. Znači, jedan od nas treba da je pobijeđen, jeli?
0: Tako je.
2: E, neka bude.
3: Evo, ušu. Prije sablje.
2: Drži! Dakle, tako, da vidimo ko će prvi uzmaknuti.
0: Ne boj se, oče, neću te postidjeti.
2: Priznajem, junak, ti se držiš.
0: To sam od tebe naučio.
2: Ako si takav na djelu kao na riječi, bit će nešto od tebe. A sad, da počnemo.
0: Ajde.
2: Ja napadam.
0: Ja se branim.
2: Pazi da ti sablja nosa ne odgrize.
0: Ne prijeti dok ne vidiš.
2: Ne draži me, molim ti.
0: Navaljuj što štediš.
2: A što šprze hoćeš?
0: Ja će maši tom sjekirom, jer tako mi Boga prebiću ti je papala.
2: Dobro, očekuje sine. Dobro.
0: Uti pošteno, venim ti.
2: A još jače.
0: Još jače, oče. Ma, unački se drži.
2: Ej, pa ti, ozbiljno ubiješ sine.
0: Ti misliš, evo, hvala.
2: Pa sada ti ćeš me.
0: Sad mi čuvaj, ne brini se za se.
2: Sad mi veliš. To je previše. Na
0: sablju, oče, bez sablje ćeš ostati.
2: Bez ruke prije nego je sablje.
0: A ja velim bez sablje. Evo šta.
2: Sablju mi je izbio. Iz ruke. Sablju.
0: Sad znaš, eto, kako tvoj sin navaljuje, oče.
2: Obje si tu sablju naklin. Uspija si. Sad traži šta hoćeš.
0: Oče!
2: Šta hoćeš, sine?
0: Jesam li te uvrijedio možda time?
2: Sine moj.
0: Šta, oče?
2: Zar tvoja snaga, sine, tvoja hrabrost i tvoja vještina da me uvrijedi,

0: Bogu hvala kad sam ja to dočekao, sine.
1: Bože moj, kako će se majka radovati kad dozna?
0: Majka? Čemu će se majka radovati?
1: Kad dozna da ćeš ti ostati uz nju, a ja da ću mjesto tebe uboj.
0: Kako ti to znaš?
1: Ona me i poslala tebi da govorim s tobom.
0: Ona? Da govoriš sa mnom?
1: Da ne ideš uboj, babo. Da kod kuće uz nju ostaneš.
0: Ona? Majka? Je li to moguće, sine? Može li to da budem Mustafa?
1: Ti meni ne vjeruješ, oče.
0: Vjerujem ti, sine, kako da svom sinu ne vjerujem. Ona, moja žena, ona je tebe poslala meni. Ona je namijenila dušmanima tebe boljega od mene. Aj, neka te onda, ženo! Napokon, napokon si u tebi probudila stara krv. Napokon! A ti... Ti, sine, kad si takav i kad si se pokazao sa svojom majkom, neka ti bude Hadžilojin Bajrak. Dobro pazi na njega, sine. U tvojim je rukama njegova sudbina. Pazi dobro na njega.
1: Hoću, babo, pazit ću. Glavu dajem, a Bajrak ne dajem.
0: I sad odmah vojvodi da se javiš.
1: A ti dotli s majkom priredi sve što treba za boj.
0: Hoću, priredit ću, sine.
1: A šta da reknem vojvodi?
0: Poleti mu ruci i kaži mu, eto... Da mu Halačević šalje sina mjesto sebe, ne bi li mu veća korist bila. Hajde, hajde sada, moj junače, u sto dobrih časa, hajde.
1: Ej, dovali,
0: ne, stani! Stani malo, sine.
1: Šta hoćeš, oče?
0: Ko zna, možda poslije bude kasno, možda čovjek s uma smetne. Evo, uzmi ove dukate. To je tvoje, Mustafa.
1: Dukati?
0: Dva je čemera odnio Muhammed kada je ono na travnik polazio, a dva su eto tebi ostala.
1: Šta će mi to, babo?
0: O, svi junaci nose uboj da imaju za obraza, sine. Tako zatreba i ne daš. Neka se nađe. Da se znade da nije hrđa Hadžilojin Bajrak nosila.
1: Dobro.
0: I veži to uspjelo, sine. I dobro pazi na to.
1: Hoću. Dobro ću to čuvat.
0: Tako. A sad... Na konja, pa do mraka da si opet ovdje.
1: Ej, dovale, babo!
0: Ej, dovale, sine!
1: Hajde ti kazi da ću odmah doći!
0: Hoću, kazat ću joj! Uče ti, moj sin.
2: Adžija! Adžija!
0: Šta je? Šta se je zbilo?
2: Naš...
0: Mustav!
2: Odjeha nekuda na konju.
0: U tabor, Jamakoviću, odjeha.
2: Tabor? A zašto?
0: Zašto?
2: Kamo on to ode, govori?
0: Šta da govori?
2: Ja sam ti ga poslala da te uz nas kod kuće zadrži. A jeli, to on ode u tabor da dojavi vođi da ti kod kuće ostaješ. Zar nije tako?
0: Jest to da dojavi da mu kaže da će me od sada on zamjenjivati u boju.
2: On.
0: A ja?
2: Mustafa. A šta to govoriš, Hadžija?
0: Šta govori? Ti si ga sama meni potro poslao.
2: Jesam, ali da tebe odvrati od boja, a ne on da ide tamo.
0: Onda, onda je on to sam na svoju ruku izveo.
2: Šta on, Hadžija, kakav on? A gdje si ti bio, Hadžija, šta si ti radio? Bože, šta je ovo, Bože? Što god poduzmem, izmiče mi se iz ruku, skliže se, bježi u bezdan, propada... Zašto sam mu to dopustio, Hadžija? Zašto ga nisi odvratio od boja? Zašto?
0: Sad je i onako sve prekasno.
2: Prekasno? Dijete mi moje vrati, sina mi moga, izbavi jedinu mi moga, spas!
0: Jesi li ti pri sebi?
2: Ako ga ti ne povratiš, povratit ću ga ja!
0: Šta si naumila?
2: Idem u tabor za djetetom!
0: Zar je to sramotu da mi na vrat ne trpaš?
2: Za svoje dijete ja sam kadra sve počiniti!
0: Ženo!
2: Ine moj!
0: Jesi li ti poludjela?
2: Ukloni se ispred mene!
0: Ovamo kad ti kažem! Ovamo!
2: Hadžija! Pusti me, Hadžija!
0: Ne! Ako ne ide milom, uklotit ću te silom! Tu ćeš ostati!

0: Eno, tamo su bisage.
1: Je li u njima sve što treba?
0: Sve. Osim materina blagoslova.
1: Je li sve ostalo, pitam?
0: Čemu? A Džiloju ti onako pobježe u Višegrad.
1: A Džiloju sam ja poslao u Višegrad.
0: Ti? Zar zato da Filipović odgovaraš za zlodjela njegova?
1: Ne, već zato da ga švapskom gnjevu uklonim.
0: Njega da ukloniš, a nas sve da izložiš.
1: On je vođa naš.
0: On je izdajica, to je on.
1: Ne, dan gubi, velim ti.
0: Oh, teško meni spraviti. Cijel dan što lutam po sobama, kao da sam pamet negdje izgubila, pa ne mogu više da je nađem.
1: Nisi je ni imala nikada.
0: Evo još odjutro svučem ovo ruho na sebi. Nemam kada ga skinem. A dijete mi, ustupate.
1: Teraz će se vratiti.
0: Da se on mislio vraćati, ne bi tamo odlazio. Ali on je tamo otišao da se više nikad ne zavrati.
1: Vratit će se kad ti velim.
0: Jadni moj sine. Jadni moj sine. Dobar dijete tvoje ljuljam, ne bi mi ni pojada bilo. Već eto ni oženila te nisam.
1: Zar da mu pored tebe još i druga kukavica
0: neka
1: kuka?
0: Neka kuka, samo neka mu sina rodi.
1: Tebi je do ženitbe i do babinja. Do toga je tebi.
0: Meni je do soja i do krvi. Ostade mi dijete bez potomstva, ko jalova, loza bez čokota. A istom se zamomčilo, istom usne nagarilo. Istom trebalo djevojku da traži. A valja mu pod nos.
1: Dosta! Neću više da te slušam.
0: Dobro. Dobro, kad je tako. Evo, izabrati sinu najljepše odijelo. Dan u stilu i kadifu. Išto zlato bi se zenu, a pisar je mišćenu. Nek ti onda bude lijep kad ga ljudi ubiju.
1: Prestani! Prestani već jedan put. Prestani!
0: Zar ti to nije pravo? Pa šta hoćeš onda? Šta je ovo sad?
1: Šta?
0: Jesu dukati odavde?
1: Dao sam ih Mustafi.
0: Lazar je iskao.
1: Nije iskao, običaj je takav da se zlato u boj nosi.
0: Običaj? Zar i da platiš onome ko ti sina ubije, kao što si za onog prvog platio?
1: To je previše. To se ne da izdržati više. Ženo!
0: Ja sam majka.
1: A kamo ti pregaranje, materino?
0: Pregarala sam tebe čitava života. Nisam s tobom proživila ni godinu dana čestita života. Uvijek si me ostavljao i uvijek u boj odlazio. Pa zar i sada da i ovo još jedino dijete pregaram? Ne mogu više! Ne mogu!
1: Moraš! Ako ne možeš, moraš! Roditeljka veliš, a njegova dušmanina braniš.
0: Kakva dušmanina?
1: Švabu, eto kakva!
0: I u švapske su majke, suze slane koji moje. I ona sada negdje kuka za svojim djetetom, kao i ja za svojim Mustafom. I ona sada ovako negdje brani mene, kao ja.
1: Šta? Šta ti to govoriš?
0: Istinu.
1: A ti si izrod ako tako misliš.
0: A ti kukavica ako tako ne misliš.
1: Bezdušnice! Po cijelog života gonio sam odmetnike, svladavao buntovnike, udarao na topove, jurišao na vojske i gdje god je bila krv, tu sam bio ja, a ti veliš da sam kukavica, nesratnice! Zar si zaboravila ko je bio stari Halačević? Zar si zaboravila moju krv, moje rane i moje mejdane? Zar si zaboravila?
0: Nisam zaboravila. Nisam zaboravila, Hadžija. I baš zato što se svega toga sjećam i što mi sve to pred očima igra ko krvavo razuzdano kolo, baš zato dijete svoje hoću od toga da sačuvam. I ti, ako si otac, ako nisi kukavica, i ti ćeš to isto misliti što i ja i tako isto raditi ko i ja, Hadžija. Eto sad ti čuo i sad odlučuj kako znaš, Hadžija.
1: Dobro, neka bude. Kada Mustafa dođe, dođe odmah biti, nek to ostane kod kuće. Neće više u tavoru.
0: Hadži, ja mogu.
1: Kako ćeš?
0: Ruku da ti poljubim.
1: Ostavi. Posla svoga gledaj.
0: Šta da radim?
1: Bisage iznesi i ne vraćaj se više, amo.
0: Bog će ti sve to platiti, Hadžija.

Pijanistkinja Nataša Veljković izvela je hromatsku fantaziju i fugu u D-molu Johana Sebastiana Baha. Do kraja emisije, poštovani slušalci, poslušajmo prvi stav klavirskog koncerta u S-duru Franca Lista. Allegro maestoso. Slušamo pijanistu Dietera Goldmana.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: Slušate Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
0: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras, Danka Zakić.
1: Ritam mladih, ritam za svaki dan.

Kada neko kaže živim po svojim pravilima, mnogi odmah pomisle da ta osoba ne sluša nikoga, da radi šta želi i da ne mari za druge ljude. Međutim, takvo shvatanje često nije ispravno. Živjeti po svojim pravilima ne znači odbaciti sve savjete, ignorisati porodicu, prijatelje ili društvo. To znači poznavati sebe dovoljno dobro